Tewarong adra na ai akamai de dera be di na ai turangane. Hake akama. Kamara marayo me akama ngot me akar kuto atato inaro kya kya kya agnira ag me atato di kid ngot me to tato di poya. Ai oki. Kare ravanga kote ravanga rai te tati arongo ne te ati putuputu ngatau turu ne tarato ravanga rai te akapera akapera e kite e mai e te makine na roto e te screen anga e to koto lepo e to tato lepo ae na roto e te screen anga to tato lepo kite e mai rire me e maki te tae me kare maki te ra ua me kite koe te tini anga e to o kopapaya me kite koe te tini anga e arabe e to o tote ae e uchi me tuku yadu tera na e kit ngaro to me tuku yadu ki to utanga e age maka ko titan